0: I really know now what had hold on me.
1: Și taș ni de tfer cu lut că nu Hur bara djoljan forsa sommarnar. Och när jag börjar använda någon annan. Så jag nådde på en olutja. Kärkors sommarnar så under. På det du är någon vill du mörda dig när du kastar på sig på kanon och stafftika på mördis.

Si tar ni det tvärkullet kanonen. Hubber att joljen forsa sommarnar. Och när jag var samman med någon annan. Så är någon som bara nu lutja. Kärkurs sommarnar sån. På det är någon vill du mer dygna dukat med påse på kanonen stafftika på vår is.